0: our listeners. This can be provided by calling the station on 93649888, by email or online.
1: За сарвч байж тэ. Тэрний дор эн чи баг 2 өрөө байртай юм шүү.
2: Оо, лааж байгаа юм зү.
1: Өлмөлч тавьчих байгаа шүү. Йоо,
2: тэр армор ил харчихсан юм байна. Йоо, йоо. Тэгээ бүр яг гой гэлтэй унтж байгаа юм шиг унтж байгаа зэнаах чи ойрхоноос зургийг хараал харуулсан заяа одоо манай найруулагч.
1: Хажуугаар нь хүн амтай юм гот ааж явах юм даа. Аа, тэ. Гүүтэй аж ахуй даваа явж болдгоо юм чи хүн унтж байгаа да.
2: За, Нью-Йоркийн Гринч Виллэж дүргийнхэн сүүлийн саруудад нэг л хүний тухай ярьж байна гинэ. За, энэ хүнийг нь Тайгер буюу Бар гэдэг сүртэй
1: нэрмэжтэй.
2: За, нөхөр бол орон гэргүй буюу гудамжинд хоног төрүүлдэг юм байна л да. Гэхдээ ардаа шар судалтаа барын чихмэл сүүл зүүж явдгаараа ийм хочтон болсон юм байна. За, нөхөр бол гудамжинд бүжиглэж өгзгөө шиддэг бүжиг буюу тверк хийж наргиж цэнгэдэг зангаараа одоо ээ хав хүрээлэлтэд бол одоо од бүр од шүү заяа.
1: Стрит арт юм байна.
2: Бүр нэрийн уц болтлоо алдаршаад байгаа юм байна. За, өнгөрсөн татвар сард Нью-Йорк Пост сонин Саливан гудамжинд тайгрын байгуулсан тансаг үүр гэдэг байгаа байхгүй юу? Тансаг үүр гэх яг мэдэн дээр ингэж хэлсэн юм. Тансаг үүрийг ил болгож бичсний дараа хотын эрх баригчид нөхрийн одоо гудамжинд тухлуулан сассан газрын буулах цаа. Гайхалтай тэр буудал нь ор буудан хажуугийн ширээ бүр номтой жинхэнэ тавилгатай орон сууц шиг байсан байгаа даа, ихгүй юу? Бүр яг гудамжинд
1: ч тийм. Наад чи бүр ингэж юм. Орныхоо хөлд сэтгүүлийн ширээтэй. Тэрэн дээр юм графинтай. Хоёр шилэн стекантай. Шүн босоод юм уудаг болтой.
2: Ини хитээ, ихэд. За. За, ингээд нүүлгэсний дараа удалгүй гандан буурдгүй бар маань ханаас ч юм олсон шин матрастай иргэн ирээд сайхан төгсөнж, төвхөнсөнж тухлах хүслийг нь бол хоёр дахь удаага таслан зогсоосон гинэ. За, одоо хамгийн сүүлийн үеийн мэдээгээр буюу 7-р сарын 4-ний өдрийн мэдээгээр бар ол бууж өгөөгүй бүр нөгөө амьдарч байсан газраасаа нэг гудамжны цаана найз бүсгүйхнээ бүсгүйгийнхээ хамт гудамжны тавилгатай байраа байгуулчихад байгаа заа юу.
1: Бүр тустаа гарлаа.
2: Бүр гэр бүлтэй болоо.
1: Тэглээ.
2: Гол нь одоо ойр хавийнхын хүмүүс гэр орныг нь хоёр дахин буулгаад байхад гандан буурахгүй дахиж засаж сэлбээд гудамжинд ч гэсэн тухтай амьдрах хэрэгтэй гэж тунхаглаад байгаа барыг урд үрдийнхаасаа ч илүү чанга архирч байна гэж ёчлоод зураг хөргийг нь сошиалд оруулаад од олгоод байгааг нь авчирч ярьж өглөө.
1: Ой, наад чинь өштэй тэгээ зүгээр өөрийгөө бар гэд бүр итгэцсэн юм
2: байна.
1: Гудамжинд хүмүүсийн хажуудтай ингээ оцоо зогсоо сүүл мүлээ харуулад идэм байх.
2: Тэгээд наад чи угаасаа нөгөө нэг өгзгөө шиддэг бүжиг хийхээр энэ чинь нөгөө сүүл мүл нь амар ингээ хөдөлж мөдөлдөг. Угаасаа өөрийнх нь имиж тийм учраас тайгер гэдэг нэртэй байгаа штэ тий. За, сэтгэлдлүүд нь гудамжинд хүртэл ингээ духта амьдрдаг байх гэж гайхалтай бүтээлч юм а гинэ. Өөрөө орон гэртэй байсан бол бүрч духта амьдрах байж тий. Маш духта харагдаж байна. Нэрийн үнэхээр духта харагдаж байгаа штэ тий.
1: Эн чи тэгээд нөө матрасн дээрээ сайхан завилд суугаад пиво уудах юм байна.
2: Тий, хараа тэр.
1: Хитимөө.
2: Хитээ. Ариун цэврийн өрөө явах хойгоор нь тончхомоор л гоё гэр харагдаж байна гинэ.
1: Тийм ээ тийм. Оо, бүр цаана цэцэг мэцэг тавьчихсан.
2: Харин тийм.
1: Тарвал цэцэг мэцэгтэй.
2: Харин тийм.
1: Ийм их хитвэн оо.
2: За, за, за, за, за. За, таны мэдээг сонсөө.
1: За. За, үр хүүхдийнхаа төлөө эцэг эхчүүд нэрээ юу эсхийг хийдгүүлээд те. Би одоо нэг Канада шуугаа нэг авдирсан. Ер нь бол бидтрийн те хүн гэж ингэдэг штэ. Би чиний төлөө өхн мөхн нэнэ тэрэ гэж хүүхэн шуугнуудад амлж бамлаад ингэж явж идэг л да. Яг үнэндээ бид нар хиний төлөө өгч чадхаар байдгүй бол хүүхдийнхаа төлөө штэ.
2: Үнэн, үнэн, үнэн.
1: Тий, яг үнэндээ бол бид нар хүүхдийнхаа төлөө л ингэж чаддаг.
2: Яг үнэн.
1: За, тэгвэл нэг үнэхээр лаг аав.
2: За.
1: Канадын Альберта мужид амьдардаг 8 настай Дэрик Пру гэдэг хүү хэвлий цээжин дээрээ том төрөлхийн мингтэй төрсэн юм байна л да.
2: А, тийм байна. Томоо дугараг бор мингэн.
1: Оос том мингтэй.
2: Тийм байна.
1: За, хүүхдлөөсөө төрөлхийн том мингэндээ хачин дургуй байдаг гинэ. Усан цэлхээр очих болгондоо бусад хүүхдүүд шиг цамцаа тайлдаггүй мингэ нуухын тулд заавал цамцтайгаа усанд ордгоос эхлүүлээд одоо мэдээж хүүхдч чинь өөрөөсөө ичнэ, би бус хүүхдүүдээс өөр юм байна, нөгөө хүүхдүүд намайг шоолно гэж бодно те. Тэгээд төрөлхийн мэнгэн хүүгийнх нь өөртөө итгэлд нөлөөлж эхлээд байгааг аав нь ажигласан байгаа юм.
2: За.
1: Тий. Тэгээ яасан гэж? Аав нь нэг шийдвэр гаргасан.
2: За.
1: Хүүгийнхээ төрөлхийн мэнгийг яг хуулбарласан хэд хуулбарласан юм мэнгийг
2: өөртөө зорсон.
1: Том шивээсийг өөрийн биеийн дээр яг тэр хэсэгт нийлэхээр болсон гэдэг.
2: Юу хөөргийн энэ те. За.
1: За,
2: ийлэгж ийн хараа яг шивээсээ ийлэгж ийн.
1: Энэ шивээс бол энгийн нэг зург хөрөгтэй шивээс биш. Арьс махыг бүгд нь шивж бодох учраас шивээс нь нийтдээ 30 цаг үргэлжилсэн гэж.
2: Аа, яа, тийх баха.
1: Тийм. Тэгээд 8-7 хоногийн турш хэсэг хэсгээр нь хийгдсэн. Тийм учраас энэ чинь 8-7 хоног. За, энэ
2: 56 өдөр.
1: 8-7 хоногт чинь
2: 56 өдөр.
1: Тийм, 2 сар гэсэн үг шүү дээ.
2: Тийм шүү дээ.
1: 2 сар өдөр болгон шивээс хийлгсэн. Тэгээд энэний чинь яа нөө өвчм өвчн арилах гэж хичнээн чудчих.
2: Тийм шүү дээ. За, аав нь унах гэж тий.
1: Ингээд аав нь бол шивээс хийлгэж үзээгүй хүн байсан байгаа юм л да. Анхны өдрөө шивээсчин дээр очиод 3-4 цаг хөвчихэд за бараг дуусч байгаа үедтэй гэж асуулт шивээсчин. Тийм ээ. Гаднах хүрээл дуусах гэж байна гэж хариулж өгдөг нэ.
2: Яа, тэт амар шүү. Ямар төвчээртэй мундаг аав бэ. Хүүхдийнхаа төлөө шүү дээ. Тэ юм чинь гэхтээ.
1: Канадын Stony Plain гэдэг хотын Juicy Quill студийн эзэн шивээсчин Тони Гибертч биеийн хамгийн өвдөлттэй эсхүүдийн нэг ээ. Хүүтэй хайртай эцэгхэн ухраас л их өвдөлтийг дэвтсэн гэж ярьсан байлаа. Тийш үү, энэ ч нэмгээ ярьстай амар өвдөлттэй хэсэг байгаад байгаа хөөхгүй
2: тийм. Тийш үү, тийш үү.
1: Аав нь шивээс идгээд яваад байгааг хүүн мэдээгүй. Тэгээд шивээс нь бүтэн дуусаад бүр идгэрснийхэн дараа аав нь гинт зориуд
2: ингэж харуулсан юм тий.
1: Гинт зориуд усан санд сэлж байх үеэр нь гинтийн бүлэг болгож үзүүлсэн байгаа. Ингээд аавынд биен дээр өөрөхтэй нь яг адилхан мэнг байхыг харсан хүү эхлээд бол юу болоод байгааг сайн ойлгоогүй. Тэгэд аав нь өөрийнх нь төлөө ингээд шивээс хийлгэснийг мэдээд хагартлаа баярлаад үйлсэн байгаа.
2: Тгийш тий хүүрхи амтай.
1: Одоо бол ингээд аав нь ингээд дандаа ингээд хинийч хинээс чичгүй ингээд цам цам онцгүй явдаг, усан сэлдэг учраас хүү нь одоо бол усан санд цамцаа тайлаад сэлдэг болсон гинэ.
2: Ямар мундаг аав бэ нэрэ?
1: Яа, сталаг.
2: Ста мундаг. За.
1: За, сэтгэлдлүүд нь эцэг хүн л өөрийнхөө төлөө ийм юм хийж чаддан да гэсэн мэн.
2: Яг гоно.
1: Яг. Пүр сэтгэл хөдлөлтөө ямар барах бахархмаар аав бэ гэсэн мэн. Азтай хүү байна да, ийм аавтай төрсөн гинэ.
2: За, би нэг мэдээгээ ялцуулаа чи. За, муухтай шуугаан хүргэнэ.
1: За, нөгөө муу харлагыг одоо ахаал ярина.
2: Хүй, харлага яхаар болсон. Өдрийн 25,000-аар харж өгд юм байна. Тэнгүүдээ би нөгөө муурны хоол илмэл аваад идэх хүүхэн байдаг штэ. Тэрэндээ 5 өдрийн 100,000-аар харуулахар болсон. Хоолтой нь аваад ирээл гэсэн.
1: За, за, за. Тэгэхгүй бол хилээр гарахгүй.
2: Аа, харин тийм. Тэгээд ч угаасаа одоо ингээд харлагч нь ингээд зүгээр ингээд лифтээр аваад буухад ингээд айгаад ингээд цээж мэж ингээд самардаад байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр тэр олон хоног тэгж биднэртэй хээр хөдөө явна гэж бүтггүй. Угаасаа тэгээ нөтгөө алтчул дээ яах юм бас.
1: Хил тийм амар хэлбэр юу юм? Муур юм уу? Аргаар тийм байхгүй.
2: Тийм бах тий. Харин тийм.
1: Зүгээр загас шүү дээ. Курмний загас наашаа цаашаа оруулах гэж аюул болд нь шүү дээ.
2: Тийм үү. За, за, за, за. За, тэгтээ энэ шүү дээ. Тун учир битүүлэг цэнхэр мууртаа шуугаан шуу заяо.
1: За.
2: За.
1: За, цэнхэр муур харья.
2: Английн Cornwall County-гийн Humour хэмээх жижигхэн тосгонд амьдардаг Wilbur гэдэг муурны эзэн 32 настай Sophie Jenkins гэдэг бүсгүй гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт дэлхийн аваргаар Английн шигшээ Конго улсыг хоцсныг үзэж бөөм баяр болж байсан чинь дүүн гинтл хүүе Sophie муур чинь яагаад цэнхэр өнгөтэй болчихсан юм бэ гэж гинэ.
1: Энэ ямар амар өрмөц юм бэ?
2: Тийм багаад.
1: Одоо энэ зург нь шүү дээ энэ чи. Яг ингэ бүгсэн мен жинхэнэ мөртлөө цээчин биеийг ингээ хүн зурцсан юм шиг юм байна шүү дээ.
2: Аа. Нэг юм нь дүрэд гаргаад ирсэн юм шиг байгаас дээ тий.
1: Би бол тэ ингээд зургийн ард талд ингээд муур бүгсэн таарад ингээд нэг юм яг залхацсан юм шиг харагдаад байгаа юм бол үгэж харахгүй юу гэхдээ. Тэгсэн чи хөөх юм тий. өөрөө бүтлээрээ байж байгаа царай дээр юм биш.
2: Тий. Тэгээ эргээд тарсан чинь нөгөө вилбүр чинь толгооноосо сүүл хүртлээ гялалтсан хурц синхронгтой болчихсон. Ороод ирсэн байгаа заа юу. Эзэнэнч бүүн Адидас үдидас бурхан минь нэг зэвүүн амтан л муурлуу минь будаг засчих гэж бодоод

0: дэлхийн олон улсын шавар дунд тоглох өдөр юм байна. Сони өдөр байна тийм ээ. Олон улсын шавар дунд тоглох өдөр гин. Ямар учиртай өдөр вэ гэхэлэр хөгжөлтэй жаргалтай л байж байхад тэр хувцс хунар нүүр царай халтай нь байна уу? Огт хамаагүй хөгжлийн тоглолтын цэнгэлдэн хөгжөлт ёо гэсэн.
1: Тэг байсаа гэж.
0: Дүн өдөр юм байна.
1: Тэг байлаа тийм.
0: Тэгэхээр яах нь ганц хүүхэд тоглоод өнгөрөх өдөр биш. Том болсон насанд хүрсэн хүмүүс байсан ч хамаагүй найзуудтайгаа нийлээд эсвэл ах дүү нартайгаа бүр хүүхдүүдтэйгээ нийлээд тоглох өдөр гэсэн үг юм
1: аа. Чигдэр бороо орсон. Ер нь бол шавар шавхгатай байгаа. Тоглох бол боломж байна бид нар. А дээрэс нөгөө юуны үлээсний хөвөнгөөр тэ үлэн гараар тоглож бас болж байна.
0: Тийм шүү тийм тийм. За тэгэд ичэд байраад баах юм байхгүй ээ. Сүүлийн үед чинь inner child буюу дотоод хүүхэд гэдэг ойлголт гарч ирээд яригдаад байгаа шүү дээ.
1: Аа тэгж байгаа.
0: Тийм. За тэгвэл өнөөдөр жинхэнэ тэр дотоод хүүхдэд гаргаж баясгах. Багадаа юм гэж мөрөөддөг байсан. Ямар тоглоом авахыг хүсдэг байсан. Тэр болгоноо биелүүлэх, биелүүлж болох үед болох нэ гэсэн байна.
1: Гай гай өдөр байна гэм кигээл хөөрх юм.
0: Тий. Тэг яг хуу болгол баг багта нэг тим юм ав ийм ав энтэр гэж хэлдэг шүү дээ. Баг галтгүй нэг амьдралынхаа дуу шүү тийм ээ.
1: Би бол бүр тасархаа дугуйтай болохыг мөрөддөг байлаа.
0: Аа.
1: Одоо манай иргэн ахлаа сигата болохыг мөрөддөг гэсэн. Сигата болсон. Гэтэ би өөрөө босгосын тэргийн тэндээс наазаа мортал зорт бөглөө мөглөөр 8 алч байгаа.
0: За за за.
1: Би наваад гарын наваад тэгэд морталын касет аваад. За тэгээ мөрөдлө билээсэн дараа нь дугуйтай болохыг хүсдэг гэсэн. Дугуй л арай бардаггүй.
0: За.
1: За дугуйг би ахуулчихсан яг тухайн үедээ. А тухайн ч бас амьдрал нэг сайн байгаагүй шүү монголчууд. Тэгээд би 37 мянгаар нарантуулаас нэг бүтэн никэл дугуй ахуулчихлаа. Амар үнэтэй тухайд бол. За ингээл би ерөөсөө ингээл гараа явчихна. Гараад өгд юм ач гэл. Нөгөө дугуйгаа унаал ирээлэн гэсэн. Үу. Тэгэхээр юуг дууддаг гэсэн мэл найцаач гэдэг юм уу. Тэгээд өстө ямар гоё дугуйтай болчих гэл. Үнэхээр од нэг юм гоё мэдрэмж авч илаа тухайд. Тэрийг баг 10 жил нухсан баха.
0: Биш бас мэдэрчэл байна л да. Яг баг байхад бол нэг 3 дугуйтал байсан. Аа нилээс сүүл тухайн ороод энэ хот руу шилжиж ирээд ингээд байхад нэг дугуй авъя гэд. Нилээ мөрөөдлөөсөн шүү. Бөмбөртөө нэг дугуй зарж 400 байд гэсэн чинь цуглуулсан мөнгө нэг 200 байд төгрөг болоод. Тэр үед чинь мөнгө чанга байлаа тэгээд авч чадаагүй ээ, чадаагүй чадаагүй. Аа маавас одоо тэгээд дугуй авах гэж чиж гоох тийм юм байхгүй. Тэгээд өөрөө л болгоно л гэж бодчихсон. Тэгээд сүүлд мөнгө цуглуулаа, хуушуур зарлаа, ундаа зарлаа, бараг л гуталт осолсон дөө. Тэгж байгаа нэг дугуй авсан. Нэг 8 дугаар 9 дугаар ангич билүү. Тэгээд дугуйгаа одоо жоохон хуучин дугуйлал цахтараас авчихсан. Тэгээд нэг 7 хоног унснаас тэр буулмуулсан тэгээд өнкрөл бодо олчихсан. Тэгээд нэг хүн засуулах гад өгсөн. 7 хоногийн дараа очиод авах гэсэн чинь танаа найз хин чинь цуг ирсэн найз чинь чи хаваад
1: явчихсан. Амар амар.
0: Тэгсэн чи яасан бэ гэж сураг тавиад үзсэн чи өөрхөө нөгөө өвөр хангай аймаг явах та яалч мөнгөний хэрэг болоод зарцсан шүү гэдээ дараад нэлчихсэн.
1: Тэгээд мөнгө төрөг нь өгсөн үү мог?
0: Гүү. За за за одоо тэгээ явах та. Тэгээ хүүхдүүд.
1: За хинэ сонсч ивэл мөнгө авьяач.
0: Одоо тий одоо тэгээд гэр бүлээр Монголд байхгүй л тэгээд энэ гадаадд бас том тэрэг барай явж идэг.
1: За. За тийм дээ гоё өдөр юм. Даанч одоо цаг болцсон байна. Одоо шүлэг мань арай л амжихгүй нэ. Ангарын арай амжихгүй юу? Нариулчихё.
0: Би өнө шүлэг сонсё гэж бодож байсан.
1: Харин тийм ээ. Шүлэг явчих уу? Юу гэж бодож байна? Цаг нарыг өгч байна. 2 минут байна гэж байна те. За тэгвэл гээс явчих. За өнөөдөр би яруу найрагч хиний чагнад орчин шүлэгнээс сонгож авчирсан. Бас нэр өгч амжаагүй юм шүлэг байгаа. За яруу найрагч чагнад орч. Зүгээр сухац үсрээд байдаг зүүнээс шивэрсэн бороо гян. Зүрхэнд ургахтай хатгаад байдаг зөндөө өргөстэй цэцгийг гян. Үснээсээ хийсэн цагаан тууц шиг үгс задгай нээдгийг гян. Үлгэрт гардаг лусын гүнж шиг үйлийн үргүй үзэгслэн гян. Асгарч дуустдаггүй сэтгэлийн ёроолд тунаад байдаг эрдний гян. Алдалж хөрөхгүй цээжний гүнд тусаад байдаг эгэ гян. Алимны талаас тас хазаад над руу шидсэн дурлыг ян. Аргаан бархтаа залбирч гуйдаг ихэмсгэн дэндсэн хариг ян. Шууны өдөр үзэг хийгээд шуурганд хийсэх цаасыг шүүрлээ. Шулуухан хэлэхэд чиний тухай ганц хоёрхоо мөр бичлээ. Салхинд дайгдах цуура шингээж цав цагаан аялгау зурлаа. Сарны сүудэрт лим бүлээж шамайг бодон аярхан дууллаа. Өгтлэн дурлаад үрд орших үнэнч сэтгэл ийм байнам. Үзүр кинонд ч хамт явахтаа өргөлж шамайг ширтгсэн. Гэт цаангад нэг юм хөөрхөн шүлэг уншичи та. За тэгээ 7 цаг 55 минут тусан байна. Нэвтрүүлгээ өндөрлчи. Нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтран ажиллагчаар Монгол улсын ууган үйлдвэр Сүвцэд компани хамтран ажилласан. Замун онцгой хамтран ажиллагчаар Солонгосын номер 1 тос тослохоны брэнд хамтран ажилласан та бүхэндээ баярлалаа. Үргэлжлүүлэн 8 цаг 10 минутаас та мэдгүй нэвтрүүлгээрээ хэрэгэд уулзцаая. За та бүхэндээ баярлалаа. Баярлалаа.
0: За баярлалаа.

0: Шандас хуртан морд, төрийн сүлдэн дэрэгцэж, шагаа мэрэг гэрэлтэж, дөрвөн бэрх бун, ерсэн цацлын нүдэ ертөнцийн зүг уужирч, ерөөл магтаал цуурайлж, нар ойрхон мандан, эйдэн хошоорт гутал, эрийн хямарт өнгөрч, эгэлгүй хүчтэн бөхчүүдийн эд хаваар гайхуулна. Дорны хөх охторгүй үүлэн чөлөөгөр мэлтийж, долоон бурхнаа нууж, Монгол наадам эхлэнэ. Монгол түмүүмийн сайхан наадарай.
1: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ийн маркетингийн албатай холбогдох хутас 88.19.4 88.16.21.
2: Радио зөвлөгөөгөө эрсдлээ инженеэр үдэрт юу би даатгал үргэж байна. Зээлтэй автомашин унах нь зөвхөн тээврийн хэрэгслийг ашиглах явдал биш. Өрхийн санхүү, сарын төлбөр, гэр бүлийн тогтвортой байдалтай шууд холбоотой чухал шийдвэр юм. Автомашинд осол гэмтэл, байгалийн эрсдэл, хулгай зэрэг гинти нөхцөл хизээч тохиолдож болцошгүй. Машин эвдэрсэн, бүрэн сүйрсэн ч зээлийн төлбөр хивээр үлддэг. Ийм нөхцөл нь айл өрхийн төсөвт шууд дарамт үүсгэдэг юм байна. Юби даатгал компани зээлтэй автомашины багц даатгалын бүтээгдэхүүнийг танд шинээр санал болгож байна. Та энэ даатгалаар автомашины даатгуулснаар машинд учирсан альва гэмтэл ослоос шалтгаалсан хохирлоо 100% гаргуулан авахаас гадна нэмэлтээр зээлдэгчийн амнаас эрүүл мэндэд хохирол учирч зээлээ төлж чадахгүй болсон тохиолдолд зээлийн үлдэгдлийг 100% төлдөг даатгалын бүтээгдэхүүн юм. Энэ бол зүгээр нэг автомашины даатгал биш. Зээлээр машин авсан таны болон таны гэр бүл өрхийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг бодсон хамгаалалт юм. Та даатгалаа Юби даатгал цэгийн сайтаар орж даатгуулбал 20% хөнгөлөлттэй. Эсвэл үзлэг онцлогоонд ороход даатгал хийж байгаа бүх хүн энэ даатгалыг хийж байгаа. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл Юби даатгал цэгийн болон 7134 дугаараас тодруулаарай. Машина даатгуулж байна гэж бодож болох ч үнэндээ та гэр бүлийнхээ тогтвортой байдлыг хамгаалж байна. Радио зөвлөгөөгөө эрсдлээ инженеэр үдэрт Юби даатгал хүргэлээ.
1: Та Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг Өвөрхангай аймгийн төв Арвайхер хотод 88.3 дэлгэоноор сонсоорой.